UNICEF je sporočil, da je bilo zaradi nadaljevanja vojne v Iranu ubitih ali ranjenih že več kot 2500 otrok, v celotni bližnje vzhodni regiji pa več kot 4000. Sprte strani ne smejo dopustiti, da trpljenje otrok postane nekaj običajnega, je še poudaril UNICEF. Pozval jih je, naj spoštujejo svoje obveznosti po humanitarnem pravu, sprejmejo ukrepe za prenehanje nasilja in zagotovijo zaščito otrok. Na evropskem prvenstvu v veslanju v Varezu sta se v današnji polfinale prebila skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Konstanšek. V finalu B bosta v dvojcu brez krmarja nastopila Jakob Brgles in Isak Žvegel. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: There's nothing major to report at the moment. Have a safe and pleasant journey. Trenutno na cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoke temperature, ki bodo po napovedih Agencije za okolje v prihodnih dneh ustrajale nad 35 stopinjami Celzija, vplivajo tudi na počutje voznikov, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot pojasnjujejo, vročina zmanjšuje zbranost, slabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Na Darsu voznikom medtem svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in opozarjajo, da je zapuščanje vozil na avtocestah prepovedano in nevarno. Rusija je v zgodnih jutranjih urah z balističnimi raketami večkrat napadla ukrajinsko glavno mesto Kijev. Gre za drugi obsežen ruski napad na Ukrajino v zadnjih 48 urah. Včeraj je Rusija z brezpilotnimi letalniki in raketami napadla več mest v državi, pri čemer je umrlo vsaj 8 ljudi, več kot 50 pa je bilo ranjenih. Kot poroča Kijev Independent, želi Moskva z napadi preobremeniti ukrajinsko protiletalsko obrambo in povzročiti čim večjo škodo na stanovanjih in kulturnih spomenikih. V delih severne poloble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončen mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije, ter severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006. V Sloveniji bo viden le delno, trajal bo približno uro in 45 minut. Nogometaš Benjamin Verbič se po 11 letih spet vrača k Celju, s katerim je podpisal pogodbo do leta 2030. Medtem so iz Milana sporočili, da je v starosti 66 let umrl nekdani dolgoletni kapetan tamkajšnjih Rdeče Črnik Franco Baresi. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastajalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

srečen vrje. Toli svet, v kjerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri prebiti, če kri pomaga, tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Toli svet, v kjer ga hočem vrje. Toli svet, v kjerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri prebiti, če kri pomaga, tale svet spremeni. Ker videl sem svet poln bolečine, solze v očeh ljudi, ko so ostali brez domovine. Otroka iz razbite družine, ko je mamo spraševal, če je foter šel, ker se ga je sramoval, videl mlade talente, kjeri so obupali, ker so jih nevošljivi bedaki v glave fukali. Učitelje, kjeri niso učili, reče mu želja poznanje ubil. Želi, da bi vzgojil poslušljive robote, kjeri sem nemo sledilo. Videl, kako dobrota skozi gubi pred hudobijo. Videl polna sodišča, videl, da se reveža še zdaj izkorišča. Igle v peskovnikih otroškega igrišča so kazale, kaj ostane, ko se sanje zgubijo. Ali pa še hujš, ko se sanje z rok spustijo. Videl sem, kako se lahko načela spremenijo, če ti šuške zadišijo. Videl svet in rekel sem adijo. Ker to ni svet, v kjer ga hočem vrje. To ni svet, v kjerem hočem živeti. Če je treba spet in spet se boriti, sem pripravljen kri prebiti, če kri pomaga, tale svet spremeni. Ker to je svet za umret. Ker to ni svet, v kjer ga hočem vrje. To ni svet, v kjerem hočem živeti. Če je

razvila, vedno vrednost podvojila, ko se bo delila in počasi, ampak čist počasi bo obliko dobila. Do takrat jo bom nežno negoval, iskal najboljši način, da bi jo lahko posredoval naprej. In naj bo jasno, življenje

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Španski premier Pedro Sanchez je za množični prihod prebežnikov v Ceuto ukrivil kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi, potem ko je iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto v severni Afriki udrlo okoli 60 tisoč migrantov. Incident je označil za kršitev ozemeljske celovitosti Španije, Italija pa se je na to odzvala z začasno prekinitvijo šengenskega sporazuma o prostem pretoku znotraj EU v Španijo. Izrael se ne bo umaknil z položaja v Gazi, dokler se skrajno islamistično gibanje Hamas ne bo razorožilo. Da bo to storilo, je po pogajanjih prek posrednikov včeraj zatrdil ameriški predsednik Donald Trump. Za Hamas pa je ravno izraelski umik iz palestinske enklave nujen pogoj za izvajanje druge faze sporazuma o prekinitvi ognja. Načrt Svetovne nogometne zveze, da bi približno 20-odstotni poslovni delež prodala zunanjim vlagateljem, ni več aktualen, je včeraj na podlagi 4 virov poročal New York Post. Kot še navajajo, je posel, s katerimi bi FIFA pridobila do 4,2 milijarde evrov, propadel po odprtem uporu nogometnih funkcionarjev po vsem svetu in velikem razkolu med vodilnimi v FIFA. Primož Roglič bo zaradi prometne nezgode, ko ga je zbil avtomobil, izpustil klasiko po San Sebastianu in etapno dirko po Burgosu, dirke po Španiji pa se še namerava udeležiti. Vremenska napoved: sončno bo z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje temperature čez dan bodo od 31 do 38 stopinj, jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Move it. With Radio SI.
1: Tadej Pogačar bo po peti zmagi na dirki po Franciji na tridnevnem dogodku Pogi Challenge združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje. Tokrat bo dogodek združil dva projekta iz preteklih let, poleg preizkušnje s klanca v klanc, še kriterij Tadeja Pogačarja, ki bo na sporedu nocoj, ko se bodo v komendi zbrale zvezde svetovnega kolesarstva. Med drugim bodo navijači lahko videli Michaela Matthewsa, Pascala Ackermana, Isaka Del Tora, Mateja Mohoriča in številne druge. Po koncu kriterija bo okoli 21. ure sledil še uradni sprejem Pogačarja po vrnitvi z dirke po Franciji, večer pa se bo nadaljeval z velikim koncertom Magnifica. Kaj vse se bo dogajalo ta konec tedna v komendi, razlaga soorganizator dogodka Simon Rožnik.
2: Pogi Challenge ima tri dni, se pravi, naredili smo sklop za recimo kolesarsko družino, kjer lahko prvi dan gledate Tadeja z vsemi kolesarskimi zvezdniki, ki bo naredil 35 krogov po komendi. Potem v soboto je družinski dan, brezplačne prijave za otroke, Tadej jih pride pozdraviti, vsak dobi spominsko medaljo, Tadejo podpis na medalji seveda. Potem pa v nedeljo je pa ta naš sklanca v klanc, kjer se rekreativni kolesarji, boljši in slabši, prijavijo na ta dogodek in tada jih potem lovi vse do vrha.
1: Prenos kriterija in sprejema si boste lahko gledali tudi na televiziji Slovenija. V nedeljo pa bodo na svoj račun prišli rekreativni kolesarji, ki bodo kolesarskega prvaka poskušali ugnati na tekmi s klanca v klanc. Na trasi od Pogačarjeve domače komende do plaže na Krvavcu se bo ob 10. uri na pot podalo okoli 1200 kolesarjev, med njimi tudi tretji iz letošnjega tura, Mehičan Isak Del Toro. Nekaj minut pozneje jih bo začel loviti najboljši kolesar sveta. Po koncu vzpona se bo dogajanje vrnilo v komendo loviti najboljši kolesar sveta. Po koncu vzpona se bo dogajanje vrnilo v komendo, kamor bo Pogačarje

0: This is Radio SI. Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: Rise and shine, lepo zdrav in dobro jutro. Z radio si Zala se je poslovila, ostala ekipa se je priklopila in sicer bomo gledali naprej v novi mesec. Danes je torej 1. avgust, julij smo zapisali v zgodovino, upamo, da bomo tudi avgust s podobnimi dobrimi novicami. Če opazite, kaj v prometu velja nič 80-80-15, sicer pa z vami in za vas tem jutro Aljaš, ki skrbi za zvok, Aleš je pripravil glasbo in Borut sem pred mikrofonom. Za začetek gremo v Tivoli.
0: Rise and shine.

Be careful due to a delay on the Ljubljana Southern roundabout between Mal and Se towards Dolenska. Also some problems on the A2 highway due to some delays before the tunnel Karavanke coming towards Slovenia, and also in the tunnel Karavanke there is a 6 kilometer long tailback of traffic. On the A4 highway, some problems between Podlehnik and Gruškovje towards Croatia, also 5 kilometers long delay is being reported, and some broken down vehicles on the A2 just before Lesce towards Ljubljana. Also on the A2 between Brežice and Obrežje towards Croatia, broken down vehicle, and be careful on the roads. Previdno na južni ljubljanski obvoznici so zastoji pred razcepom Malince proti Dolenski, na gorenjski avtocesti zastoji pred predorom Karavanke proti Sloveniji, zato v Avstriji predor občasno zapirajo, saj zastoj dolg vsaj 6 km. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške prav tako 5-kilometrski zastoj, okvare vozil pa povzročajo težave na gorenjski avtocesti pred Lescami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. In še zmeraj velja opozorilo, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, voznike pozivajo naj se na to območje ne odpravljajo.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Visoke temperature, ki bodo po napovedih Agencije za okolje v prihodnjih dneh ustrajale nad 35 stopinjami Celzija, vplivajo tudi na počutje voznikov, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot pojasnjujejo, vročina zmanjšuje zbranost, slabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Na Darsu voznikom medtem svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in opozarjajo, da je zapuščanje vozila na avtocestah prepovedano in nevarno. Gasilci z današnjim jutrom nadaljujejo gašenje požara na Planci na Bovškem, potem ko so se zvečer zaradi zahtevnega terena umaknili. Požar na območju vsaj 12 hektarjev gozda je včeraj ob pomoči letal za gašenje, brezpilotnega letalnika in helikopterja gasilo več kot 90 gasilcev. Danes pa jim bosta pomagala tudi dva voda iz Gorenjske gasilske regije. Preostale gasilske enote domače regije iz Nove Gorice, Vipave in Ajdovščine ter enote iz obalno-kraške regije bodo zaradi zelo velike požarne ogroženosti ostale v pripravljenosti na domačem terenu. Več evropskih voditeljev, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, je predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in irsko predsedstvo sveta EU pozvalo k takojšnjemu usklajenemu evropskemu odzivu na migracijske razmere v španski enklavi Ceuta. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje. Načrt Svetovne nogometne zveze, da bi približno 20-odstotni poslovni delež prodala zunanjim vlagateljem, ni več aktualen, je potrdil predsednik organizacije Gianni Infantino. Posel, s katerim bi FIFA pridobila do 4,2 milijarde evrov, je propadel po odprtem uporu nogometnih funkcionarjev po vsem svetu in velikem razkolu med vodilnimi v FIFA. Gorska kolesarka Vita Mourin je na evropskem prvenstvu v švicarskem Monte Ceneriju dosegla 9. mesto. V nižjih kategorijah sta se izkazali še Eva Terpin s 6. mestom med mladinkami in Maruša Tereza Šerkezi, ki je bila med mlajšimi članicami 9. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 38 stopinj Celzija. Jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji nastaja zastoj, kolona je dolga 7 km, na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Na Podravski avtocesti je zastoj med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas potovanja se tam podaljša za okrog 45 minut. Zastoj je tudi na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Na Gorenjski avtocesti je pred izvozom Lesce proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Na Dolenjski avtocesti pa je promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Med 8 in 13 uro na primorskih avtocestah pa med 6 in 16. This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
2: Rise and Shine, 6 in pa 4 minute, lepo zdrav in dobro jutro, želimo z Radia SI. Upamo seveda, da bo vročina milostna z nami, če bomo upoštevali vsa navodila, pa bo nekako že šlo. Previdnost velja torej tudi v naravi, da ne bi prišlo do kakšnega novega požara, strani Radia SI pa seveda poskrbljeno za dobro glasbo in kot že rečeno tudi aktualne prometne informacije, ki slišijo na nič 80 80 15. Dobro jutro.
1: Rise and Shine with Radio

Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. Summer Edition.

Sabrina Carpenter in Man Child, 26 minut, sončen dan pred nami, kaj pa drugega, predvsem na severu bi naj oblačnost občasno bila povečana. Popoldne in proti večeru v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, v notranjosti veter vzhodnih smeri, na primorskem pa zahodnih. Najvišje dnevne temperature danes torej od 31 do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini tudi do 38 in še zmeraj velja opozorilo, da bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kar se tiče temperatur, ki so bile izmerjene ob 6. uri, v Ljubljani 20, 20 tudi Nova Gorica, Celje 17, Črnomelj 16, Kočevje 14 stopin, letališče Edvarda Rusjana 18, letališče Jožefa Pučnika 16, letališče Portorož 21, Lista 22, Murska Sobota je Novo mesto 18, Postojna 16 in Slovengradec 15 stopin. Dobro jutro. Your home of music. Radio SI.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: 6:34 minut. Odbojkarji Slovenije bodo danes odigrali polfinalno tekmo zaključnega turnirja Lige narodov. V kitajskem Ningboju se bodo pomerili proti najboljši reprezentanci na svetu, Poljski. Pred tekmo Nik Mojanovič.
1: Kar se tako odbojkarskih stvari tiče, ni nekaj specifičnega, kar lahko delamo, pač ja, lahko je reči, če dobro serviramo, pa bomo 10 asov, bomo verjetno zmagali, ampak najpomembnejše za moje pojme neka energija, pa pristop do tekme sam, pa pač kar sledi je, ni 100% odvisen od nas, lahko oni pridejo še bolj napaljeni, ampak na nas je, da naredimo največ, kar mi lahko naredimo.
0: Polfinale se bo začelo že ob 9. uri po našem času, ob 13:30 pa sledi še dvoboj med Japonsko in ZDA.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je čas, da preverimo, kaj se je natisnilo na naslovnice tokratnih sobotnih časopisov. Naslovnica Dela pravi: muzeji so temeljni kamen družbe, Narodna galerija prenovljena postavitev zbirke, ki je orientacijska točka naše identitete in ogledalo skozi čas. Spodaj seveda fotografija, tudi Tadej Pogačar potrebuje odklop in pa novi obrazi madžarske diplomacije, pogovor z razgradnjo in kaj ter kako. Še iskrica današnjega dne v Delu pravi: umetna inteligenca je včasih boljša od naravne neumnosti, je dejal Luka Lisjak Gabrielčič. Naslovnica Dnevnika pravi: decentralizacija ali politična predstava, selitev ministrstvo iz Ljubljane, kam, kako in zakaj. Promet ter črna statistika, negativni trend se je poleti obrnil, prvi mesec letošnjega leta nakazovali katastrofalno leto glede prometne varnosti, vendar se je trend poleti na srečo obrnil. Prav poletni meseci sicer veljajo za najbolj problematične. In še naslovnica Večera piše: zadnji kosi državne srebrnine v sobotnem dosjeju, kaj prinaša predlog Janševe vlade, da bi državno premoženje upravljali preko nacionalnega demografskega sklada. Na derbiju tudi v Huni razpisali so se o tekmi Celje Maribor, ki je na sporedu nocoj. In pa največji filmar našega časa, Christopher Nolan, od Mementa do Odiseje. Ostalo preberite sami. You are on Radio SI.

0: živil, živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Radio SI, Summer Legends.

0: 27 minut, sončen dan je pred nami, predvsem na severu nekaj oblačnosti, občasno tudi malce povečane. Popoldne in proti večeru v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa temperature danes od 31 do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38. Aktualne temperature izmerjene ob 7. uri so bile naslednje, v Ljubljani 21, 21, prav tako Nova Gorica, Celje 19, Črnomelj 18 stopinj, Kredarica 14, letališče Edvarda Rusjana 21, letališče Jožeta Pučnika 18, letališče Portorož 22, Lisca 23, Murska Sobota 20 stopinj, 19 stopinj Novo mesto, Postojna 18 in Slovengradec v tem jutru 17 stopinj. Tina, good morning.
1: Good morning.
0: Če ostajamo v Evropski uniji in bi se v tem jutru želeli malce ohladiti, katera prestolnica recimo potrebuje jopo v tem jutru?
1: Yeah, you would.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Radio SI Exclusive. A special report. Na obronkih Pohorja nad idiličnim naseljem Fram najdemo zaposlitveni center, kjer vsak dan pečejo kruh, pecivo in slaščice in kjer nastajajo zgodbe o vključevanju in priložnostih. Prisluhnite ponovitvi oddaje to nedeljo 2. avgusta ob 11. in v četrtek 6. avgusta ob 21. uri.
2: Radio SI Exclusive.

Radio Esi in Radio Esi koledar oziroma pogled v preteklost na današnji 1. avgust leta 1714 je v Kensingtonu umrla angleška kraljica Anna Stuart. Pomembna je bila zato, ker je v času njene vladavine se Anglija združila s Škotsko. Leta 1819 se je na današnji dan v New York City rodil ameriški pisatelj Herman Melville, ki je napisal roman Moby Dick. V Ljubljani pa se je leta 1910 na današnji dan rodil režiser, igralec, scenograf in gledališki pedagog Bojan Stupica. Še tole leta 1958 so prav na današnji dan v Ljutomeru odprli prvo samopostreženo trgovino v tedanji Jugoslaviji. Toliko o splošnih dogodkih. Preverimo še svet glasbe. Leta 1964 na današnji dan so The Beatles pristali na vrhu ameriške lestvice singlov z njihovo

Def Leppard, band, ki si ga zavrtel, ko so starši prišli v mladinsko sobo in ko so odšli, si priklopil na Slayer. Za konec ter v celoti bomo poslušali Roberta Crea leta 1953, rojenega ameriškega blues kitarista in pevca.

0: The man who can't be moved. Poznamo kakšnega na drugi strani oceana. 8:25 minut, pred nami je vroč vikend, po napovedih Arsa se bodo temperature povzpele do 36 stopinj na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 38. Arso je tako zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti za Primorsko in osrednjo Slovenijo izdal tudi rdeče opozorilo. Poleg visokih temperatur ta vikend pričakujemo tudi povečan promet na naših cestah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je po sredini trdo prigarani četrtfinalni zmagi nad Turčijo še četrtič v šestih sezonah uvrstila v polfinale elitne lige narodov. V lovu na premierno medaljo v tem tekmovanju, v kateri so doslej trikrat končali na četrtem mestu, se bodo naši fantje že ob 9:00 po našem času pomerili z zelo zahtevnimi Poljaki. Pred tekmo Nik Mujanović.
1: Kar se tako od bojkarskih stvari tiče, ni nekaj specifičnega, kar lahko delamo, pač ja, lahko je reči, če dobro serviramo, pa bomo 10 asov, bomo verjetno zmagali, ampak najpomembnejše za moje pojme neka energija, pa pristop do tekme sam, pa pač kar sledi je, ni 100% odvisen od nas, lahko oni pridejo še bolj napaljeni, ampak na nas je, da naredimo največ, kar mi lahko naredimo.
0: Z 9. festivalom animiranega filma Zebra pa se danes v starem mestnem jedru Slovenj Grad se začenja filmski teden, ki bo prinesel zmes brezplačnih projekcij ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa. V drugi polovici tedna pa se bo dogajanje preselilo pred dvorec Rotenturn, kamor bo vabil 11. mednarodni filmski festival Shots. Radio SI, your home of music.

0: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto. Radio SI Music.

0: Na Radiu FI.
1: V Komendi je sinoči potekal 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Prvi kolesar sveta je svojo dirko v močni konkurenci tudi dobil. Na startu so bila številna znana kolesarska imena. Ob Tadeju sta bila na zmagovalnem odru še Italijan Matteo Trentin in Luka Mezgec. Svetovni prvak je priznal, da dirka ni bila enostavna, a zaradi številnih domačih navijačev zbralo se jih je več kot 10.000, je bilo, kot je povedal, veliko lažje.
2: Eno uro pun gas za zgovinka, ampak ja, noga vedno je po turu. Problem je, če je volja in tukaj zato pridemo na domač kriterij, ne kam drgem, zato ka, na katerkoli kriterij je težko iti, ampak v preteklosti sem šel na kakšnega, pa sem videl, da to meni ustreza in smo naredili kle kriterij po turu in je veliko lažje prideti domov k domačim navijačem in narediti en šov.
1: Danes je v Komendi na sporedu družinski dan, jutri pa se bo dogajanje končalo z dirko z klanca v klanc. Tadej Pogačar bo na vzponu na Krvavec tekmoval z rekreativnimi kolesarji. Najboljše kolesarke sveta bodo danes v Luzani v Švici začele letošnjo dirko po Franciji. Le dober mesec in pol po strahovitem padcu na dirki po Švici bo znova zraven tudi Urška Žigart.
3: Vloge so znane, Kim si želi rumena majice in cela ekipa stojimo okoli nje, da bi se to zgodilo. Seveda so nekatere etape, kjer so roke malo bolj oziroma noge malo bolj proste. Cilj je precej jasen.
1: Slovenske odbojkarje že čez slabi dve uri v kitajskem Ningboju čaka polfinalna tekma letošnje Lige narodov. Doslej so trikrat osvojili četrto mesto v tem tekmovanju. Pred tekmo s prvo reprezentanco svetovne lestvice Poljsko pa so odločeni, da je napočil čas za prvo kolajno na svetovni sceni. Kapitan Tine Urnaut razlaga, kaj bo ključno v dvoboju z branilci naslova.
4: Zelo pomembno bo, kaj bo Mihovo žoga na naši strani. Torej, naš napad, organizacija, prvo vsaj javta, drugo pa vsakič bomo dobili priložnost, da naredimo breh točke, bomo mogli biti zelo potrpežljivi, stoko nasprotnik je vrhunska ekipa v bloku in obrambi in bo treba potrpežljiv, mogoče bomo včasih rabi dvakrat, trikrat, štirikrat, da zaključimo in to mislim, da bo glavni del tekme.
1: Slovenski odbojkari se bodo na parket podali ob 9. V drugem polfinalu se bosta pomirili Japonska in Združene države Amerike. Na severozahodu Anglije se bo s tretjim tekmovalnim dnem nadaljevalo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. V zgornji polovici uvrščenih, ki bo nadaljevala s tekmovanjem, je tudi Pia Babnik, ki se je za las uvrstila med finalistke.
5: Dan je bil zelo napet, sploh proti koncu, ampak sem res zadovoljna s svojo igro, sploh v trenutkih, ki sem res mogla pokazati najboljšo igro, se pravi proti koncu. In ja, res sem vesela, da lahko še 2 dni igram.
1: Pia Babnik je prva Slovenka, ki bo nastopila v finalu tega tekmovanja. Trenutno je pri 4 udarcih pod parom, vodi Heran Ryu iz Južne Koreje. Še nogomet, tretji krog v prvi slovenski ligi danes ponuja 2 derbija. Prvi bo med Nafto in Muro, nato pa še med Celjem in Mariborom.
0: Šport na Radiu SI.
6: The Karavanke Tunnel on the A2 highway from Karavanke towards Ljubljana is closed in both directions due to a broken down vehicle.
7: Na nič 80-80-15 ste nam sporočili, da je predor Karavanke zdaj zaprt v obe smeri in sicer zaradi okvare vozila.

0: živil Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio SI. Summer Edition.

0: Ja, včasih nam je v napotu, zdaj si ga pa najbrž marsikdo želi, da žja, ali kot je pil Phil Collins, I wish it would rain now, da si ravno je on to najbrž misli v prenesenem pomenu. A vendar le, pred nami je ponovno vroč vikend, ko se bo živo srebro po napovedih Arsa povzpelo vsaj do 36 stopinj, na Goriškem in Vipavski dolini tudi 38 ali 39. Včeraj je meteorolog Brane Gregorčič takole povedal.
1: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo še stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka. Potem se bo pa težišče vročine nekoliko bolj preselilo proti vzhodu in bomo sproti prilagajali barve vremenskih opozoril.
0: Vročina bo torej ustrajala tudi po torku, le malce se bo premaknila. Arso je torej zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti za primorsko in osrednjo Slovenijo izdal rdeče opozorilo. Klimatolog Gregor Vrtačnik pa dodaja.
2: Trenutno napovedi kažejo, da bodo najvišje vrednosti na katerih merilnih mestih presegle 39 stopinj, morda celo 40 stopinj, tako da je možen tudi absolutni slovenski rekord.
0: No, poleg visokih temperatur ta vikend pričakujemo tudi povečan promet, ki je že v teku. Tudi danes bo sicer Dars med 16. in 20. na počivališčih ob avtocesti voznikam delil vodo, informativne letake in opozarjal na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. You are on Radio SI.

Radio SI Exclusive. Special report. Na obronkih Pohorja nad idiličnim naseljem Fram najdemo zaposlitveni center, kjer vsak dan pečejo kruh, pecivo in slaščice in kjer nastajajo zgodbe o vključevanju in priložnostih. Prisluhnite ponovitvi oddaje to nedeljo 2. avgusta ob 11. in v četrtek 6. avgusta ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

0: like Austria towards Ljubljana, that is before the tunnel Karavanke, as well as on the main roads Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Izola, Strunjan and Lucija, Izola.
1: Previdno prišlo je do prometnih nesreč na glavni cesti Škofije-Koper pred Bertoki proti Kopru, pa na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji. Ovira je še zmeraj na relaciji Strmec-Mangart, kjer je cesta zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivajo naj se tja ne odpravljajo. Predor Karavanke je zdaj odprt v obe smeri, zastoji pa na Ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pred predorom Karavanke proti Sloveniji 7 km dolg zastoj, proti Avstriji 1 km, na podravski avtocesti zastoj med Podlehnikom in Gruškojem v smeri Hrvaške 2 km, na Štajerske avtocesti pred slovenskimi Konicami proti Ljubljani zastoj in zamuda 20 minut ter proti Mariboru prav tako zastoj in zamuda 20 minut. Zastoj je tudi na relacijah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola.
2: 080 8015 The traffic service of Radio SI.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne raz

odšteva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

0: Vsaj 15 minut zamude upočasnjen promet je še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji na Gorenjski avtocesti približno 7 km dolg zastoj proti Avstriji, na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem približno 3 km dolg zastoj v smeri Hrvaške in pa pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani se boste zamudili kakšnih 20 minut in pa proti Mariboru kakšne pol ure občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje. Varno vožnjo želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SI.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Summertime is Radio SF.

0: govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: It's summertime on Radio SI.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Radiu SI.
1: Dve minutki še manjkata do pol enih, poglejmo v svet športa. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem izgubila polfinale proti branilcem naslova Poljski z 0-3. To je bil za Slovenijo četrti polfinale, kjer še vedno ostaja brez zmage. Jutri se bo Slovenija za tretje mesto pomirila s poražencem polfinalnega obračuna ZDA Japonska, ki je na sporedu danes ob 13:30. V primeru zmage Slovenijo čaka najboljša uvrstitev do zdaj. Tadej Pogačar, najboljši kolesar na svetu, je dobro formo z dirke po Franciji, ki jo je zanesljivo dobil, zadržal tudi do svojega kriterija prvega dela tridnevne dobrodelne prireditve Pogi Challenge v Komendi. V dirki na točke je zanesljivo premagal vse tekmece, med katerimi so bila številna znana imena tega športa.
2: Zadnje dve edici sem zmagal in sem zelo vesel, ampak najbolj vesel sem zato, ker toliko ljudi pride, ampak pridejo kolegi iz pro peletona, pridejo sem dirkat in narediti šov in ja, sem res hvaležen za vse, ki so se udeležili danes tega kriterija in drugo nima veze.
1: Pred številnimi gledalci, ki so prišli pozdraviti slovenske

0: junake na čelu s Pogačarjem se je 39 kolesarjev umirilo na 34,3 km dolgi progi. Prevoziti so morali 35 krogov, vsak peti sprint je štel za točke. Danes poteka družinski dan, jutri pa se bo Pogačar z rekreativnimi kolesarji pomiril na trasi od Komende do plaže na Krvavcu. Slovenska skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta na evropskem prvenstvu v veslanju v italijanskem Varezeju danes opravila polfinalna nastopa. Oba sta bila za uvrstitev v veliki finale nekoliko prekratka in bosta jutri za končno uvrstitev veslala v finalu B. Izak Žvegelj in Jakob Brgle sta v dvojcu brez krmarja slavila v finalu B in osvojila skupno sedmo mesto. Slovenska golfistka Pia Babnik je drugi dan zadnjega velikega turnirja sezone odprtega prvenstva Velike Britanije končala s tremi udarci nad parom igrišča, s tem je izgubila nekaj mest v primerjavi z uvodnim dnem, skupno s štirimi udarci nad parom si deli 55. mesto in je še za las ujela uvrstitev v res na igrišču Royal Lytham St. Anne's. Slovenska ultrakolesarka Tina Žarki pa je kot prva Slovenka uspešno zaključila najdaljšo samooskrbno ultrakolesarsko dirko na svetu Nordkap Tarifa ter kot najboljša sodelujoča tekmovalka osvojila 13. mesto v absolutni konkurenci. Kar 7631 km dolga pot je potekala prek 15 držav. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa je dejal, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb po ostrih odzivih po vsem svetu. Naš namen je bil vedno in vedno bo, da smo združeni in se še izboljšujemo. Zato ta predlog ne bo več obravnavan, je Infantino dejal v izjavi FIFA.
1: Šport na Radiu SI.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Čestitke, Čan je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 €. Loto.
5: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
6: The sound of summer on Radio SI.

plače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde vala vi, tak da beži se do kuma. Še en dan, ko zbujam se prerano,

0: Radio SI Event Guide.
1: Če ne veste, kam se odpraviti to soboto, tukaj je nekaj namigov. Ormoški festival Oh Fuck danes zvabi na koncert skupin Delta Rift ter Hamo and Tribute to Love.

Koncert se prične ob 21. Na grad Metlika nocoj vabijo na grajski večer glasbe in okusov. Nastopi bo Jošt Lampret s projektom Nomad in glasbenimi gosti, s katerimi se bodo poklonili tradiciji španskega flamenka.

Pričetek koncerta je ob 21. Na plažu študent v Ankaranu se vrača drill.

smo kvarta. Drilu se bodo na odru pridružili tudi posebni gostje presenečenja. Vse se prične ob 21. In še tole v okviru festivala Novomeško poletje bodo na glavnem trgu nastopili Ana Pupedan.

0: kilometre, zaprt je tudi uvoz Jesenice, zahod proti Avstriji. Sicer previdno tudi na cesti Strmec-Mangart, zaprta je zaradi gašenja požara, voznike pozivamo naj se na to območje ne odpravljajo, in pa cesta Gračišče Brezovica pri Gradinu je zaprta prav tako zaradi požara na hrvaški strani, zaprt je tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške tudi zastoj, ki je dolg 3 km, potem pa tudi na štajerski avtocesti v delovni zapori proti Ljubljani pred Slovenskimi Konjicami, kakšnih 10 minut se boste zamudili, in toliko tudi proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje.
1: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Radio SI. Traffic update.
1: 15:20 minut je ura. Za podrobnejše prometne informacije z nami Nina Mesarič z Prometno-informacijskega centra. Lep pozdrav, dober dan.
2: Lepo pozdravljeni. No, na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo pred postojno proti Kopru sedaj umaknjeno, ostaje pa tu zastoj, zamude za voznike nekje do pol ure. Na štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Mariboru zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, tudi tu nastaja krajši zastoj. Previdno na štajerski avtocesti še pred počivališčem Zima proti Mariboru, kjer predmeti ovirajo promet na prehitevalnem pasu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, cesta Gračišče Brezovica pri Gradinu pa je zaprta zaradi požara na hrvaški strani, obenem pa je zaprt tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. No, po Sloveniji pa tudi še vedno nekaj zastojev zaradi močno povečanega prometa. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani, zamude za voznike je tudi do ene ure. Prepedon Karavanke proti Sloveniji je 5 km dolg zastoj, proti Avstriji 4 km, zaprt pa je zaradi varnosti tudi uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Na podravski avtocesti je kolona pred Gruškovem proti Hrvaški, ta je dolga približno 3 km. Na štajerski avtocesti zastoj še pred delovno zaporo, pred slovenskimi konicami proti Mariboru, tu je zamuda okoli 15 minut, občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje. Zastoj pa še na regionalnih cestah Izola, Jagodje, Rogatec, Vrhnika, Šmarje, Dragonje, Rakoš, Kocjan, Postojna in pa Kalce, Rogatec. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
3: Viabilità in Slovenia, incolonnamenti sulla 1 da Capodistria verso Lubiana a partire da Postumia, tempo di percorrenza allungato di quasi un'ora. 3 km di coda al termine dell'autostrada che porta all'ex valico con la Croazia di Gruškovje. Nella regione costiera, traffico ostacolato, chiusa la strada Gračišće-Brezovica per un incendio sul versante croato del confine. Rallentamenti sulle regionali Isola Strugnano e Capodistria-Dragogna.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: The Sound of Summer on Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: They've cleared away the broken down vehicle on the coastal part of the A1 before Postojna in the direction of Koper. However, a tailback of traffic remains there, so expect to lose about half an hour. On the A1, there are some objects on the roadway before the rest stop Zima in the direction of Maribor. Careful there. The road Strmec-Mangart is closed due to a fire. Drivers are advised to avoid that area altogether. The road Gradiště-Brezovice pri Gradinu is also closed due to a fire on the Croatian side of the border. The border crossing Brezovice pri Gradinu is also closed. On the coastal part of the A1, some heavy traffic with occasional delays on several sections from Postojna towards Ljubljana. You can expect a delay of up to an hour there. Then a 5 kilometer long tailback of traffic on the A2 highway on the Austrian side of the tunnel Karavanke, so that's towards Slovenia, and a 4 kilometer long tailback of traffic in the direction of Austria. The entry Jesenice Zahod is closed in the direction of Austria. A 3 kilometer long tailback of traffic is reported on the A4 between Podlehnik and Gruškovje in the direction of Croatia. Then on the A1, a 15 minute delay in the direction of Maribor before Slovenske Konjice. They're also occasionally closing the tunnel Pletovarje. Some delays also on the roads Logatec-Vrhnika, Šmarje-Dragonja, Rakoš-Kocijan-Postojna and Kalce-Logatec.
2: Na primorski avtocesti so odstranili okvarjeno vozilo pred Postojno, torej v smeri Kopra je vozilo umaknjeno, ostaja zastoj in zamudili se boste še na tej relaciji do 25 minut. Sicer je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Postojne, torej v nasprotni smeri proti Ljubljani in tukaj precejšnji zastoji, zamudili se boste kakšno uro. Na štajerski avtocesti previdno zaradi predmetov na prehitevalnem pasu pred počivališčem Zima proti Mariboru oviran promet, zaradi gašenja požara tudi cesta Strmec-Mangart ovirana, voznike pozivamo naj se na to območje raje ne odpravljajo in pa cesta Gračišče-Brezovica pri Gradinu je prav tako zaprta zaradi požara na hrvaški strani, tako je zaprt tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Poglejmo še ostale zastoje pred predorom Karavanke proti Sloveniji, približno 5-kilometrski zastoj proti Avstriji, 4 km zaprtje uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške 3 km dolg zastoj in pa tudi pred delovno zaporo, torej pred slovenskimi Konjicami proti Mariboru se boste zamudili kakšnih 15 minut, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Nekaj gneče tudi zastojev na cestah Logatec-Vrhnika, Šmarje-Dragonja, Rakov-Škocijan, Postojna in pa Kalce-Logatec. Previdno.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt. Es ist eine Geschichte.
0: This is

0: ozdobi živil. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Radio SI Exclusive. Special report.
2: Na obronkih Pohorja nad idiličnim naseljem Fram najdemo zaposlitveni center, kjer vsak dan pečejo kruh, pecivo in slaščice in kjer nastajajo zgodbe o vključevanju in priložnostih. Prisluhnite ponovitvi oddaje to nedeljo 2. avgusta ob 11. in v četrtek 6. avgusta ob 21. uri. Radio SI Exclusive.

0: čestitke, Kranj je res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
4: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto. The sweet spot. Embracing the soulful side of

Pa nas je poneslo 23 let nazaj, ko je bil to velik hit. Evanescence in Bring Me to Life na radiu SI. No, na poseben način bo danes oživelo tudi naše najstarejše mesto, ki se za 9 dni spreminja v pravo žonglersko in cirkuško prestolnico. Na Ptuj je namreč prišlo približno 3000 žonglerjev in ljubiteljev cirkusa iz več kot 50 držav, ki obljubljajo neprekinjen 9-dnevni cirkus. Mesto se bo čisto zares spremenilo v velik odprti oder.

0: z uličnimi predstavami. Organizatorica Evropske žonglerske konvencije na Ptuju Tina Vrdjuka Kekec pravi takole.
1: Lahko pa pričakujemo res veliko. Vsak dan bo v mestu več brezplačnih prizorišč, na tržnici bo vsako večer open stage. Open stage je oder, na katerega se pridejo pokazati žongleri, akrobati, cirkusanti s svojimi inovativnimi točkami, ki so jih pripravljali nekateri tudi več let, zato da lahko na konvenciji to pokažejo. In to so res stvari, ki si jih ne moremo niti mi zamisliti. To presega vse fizikalne zakonitosti. To bo en oder, potem drug brezplačni oder v mestu je na Vrazovem trgu. Tu bo otroško prizorišče vsako dopoldan brezplačno za otroke in tudi za tiste ta malo večje, kajti cirkus je za vse.
0: No, ob tem pripravljajo še gala večere, ognjene spektakle, tudi parado skozi mesto ter 24-urno žonglersko dvorano, kjer se bo tudi mogoče skriti pred vročino. Dogajanje se bo začelo že čez manj kot pol ure, torej ob 18. in bo trajalo vse do prihodnje nedelje 9. avgusta. Ja, nekaj, kar je vsekakor vredno doživeti. Evropska žonglerska konvencija na Ptuju.

0: Radio FM. Naši odbojkarji so na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem izgubili polfinalno tekmo proti branilcem naslova Poljakom z 0-3 v nizih. To je bil za Slovenijo četrti polfinale, kjer še vedno ostaja brez zmage. Srednji bloker Alen Pajenk.
1: Ena zelo težka tekma danes. Mislim, da smo nekako prva seta do tistega, bomo rekli, zaključkov. Nekako še držali stik za Poljaki. To, če so oni bili mogoče 2-3 pike naprej, pa smo nekako ujeli priključek, ampak proti koncu ne vem, nekako nismo uspeli narediti iz tega, bomo rekli, side-outa. In ja, zelo, zelo, bomo rekli, težki servisi, ki jih nismo uspeli azbrejeti oziroma realizirati v našo korist.
0: Jutri se bo Slovenija v boju za bron pomirila z Japonci, ki so danes tesno izgubili proti ZDA z 2-3 v nizih. V primeru zmage Slovenijo čaka najboljša uvrstitev do zdaj. Naši smučarski skakavke in skakavci so aktivni na Poljskem. Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan. Maja Kovačič je bila osma. Najboljša tekmovalka zadnjega obdobja in skupna zmagovalka minule zimske sezone Nika Prevc v začetku poletne sezone ne tekmuje. No, na skakalnici Adama Mališa na tekmi skakalcev, ki se je začela ob 17.30, pa prav tako ni skupnega zmagovalca svetovnega pokala v prejšnji sezoni Domna Prevca. Na tekmi slovenske barve zastopajo Lovro Kos, Rok Oblak, Žiga Jančar, Rok Masle in Žiga Jelar. Gremo na zelenice. V tretjem krogu nogometnega državnega prvenstva bo nocoj v Celju na sporedu štajerski derbi. Tekma med Celjani in Mariborčani se bo začela ob 20.15. V Lendavi pa se je že začel prekmurski obračun. Trenutni rezultat med Nafto in Muro je še vedno 0-0. In pri nogometu še tole. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da zdajšnje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanje mnogih drugih članov nogometne družine.
2: Šport na Radiu SI.

0: Pekarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: Na Planji na Bovškem še vedno gori, gasilcem je požar uspelo lokalizirati, a se pojavljajo nova žarišča. Na terenu je 108 gasilcev iz Severne, Primorske in Gorenjske, poveljnik Gasilske zveze Bovec in vodja intervencije Uroš Kemper.
3: Požar je pod nadzorom, zjutraj so ekipe, v 6 uri smo prišli prve ekipe na teren, kot je zdaj ne se na terenu,

0: to 8 gasilcev, ki se borimo z ognjem z zahodne strani. Imamo podporo zraka, dva air traktorja nam pomagata, pa en helikopter slovenske vojske, zdaj popovdne se nam bo podružil pa še en air traktor.
1: Na območju požara trenutno v manjši meri piha veter, kar ni ugodno za gašenje. Na strmem, nevarnem terenu je zelo vroče, zaradi česar je za gasilce gašenje zelo naporno, so še sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Današnjo soboto zaznamujejo zelo visoke temperature in velika prometna obremenitev. Začele so se počitnice v južno-nemških deželah Bavarska in Baden-Württemberg, zato je promet povečan predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški in proti obali. Ves konec tedna pa se bodo zastoji pojavljali tudi v nasprotni smeri, poudarja Nina Mesarič z prometno-informacijskega centra.
2: No, lahko pa vozniki pričakujejo gnečo tudi v obratni smeri, veliko vračanja nazaj proti Avstriji in pa tudi enodnevni izletniki, tako da danes sploh na primorski avtocesti bo sigurno še precej obremenjeno.
1: Ob tem je na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na vipavski hitri cesti H4 danes začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovornjake z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Po novem velja vsak dan med 5 in 20 uro. Od danes lahko policija izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, zdaj je že doma in se počuti dobro. In še tole, z 9. festivalom animiranega filma Zebra se danes v Slovengradcu začenja filmski teden, ki bo prinesel zmes brezplačnih projekcij ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa. Letos v izboru prevladuje evropska produkcija, festival pa bo ponudil največ komedij doslej, ki se prepletajo z resnejšimi medosebnimi in družbenimi temami.
3: Pregled dneva.

Dobrodošli v Second Hand. Tokrat bomo poslušali ozadje pesmi Cabin Fever od LaRue, synth-pop angleške zgodbe pevke Ellie Jackson. Singlom Ellie napoveduje nov album Old Flames in pravi, ta plošča pove stvari takšne kot so. Kakšna sem in kdo sem? To je bil proces priznavanja, kaj sem naredila narobe skozi pripovedovanje teh zgodb in sprijaznjenja s tem, kje sem zdaj.

Novi album bo Pevkin prvi album po albumu Supervision leta 2020, izid pa je predviden za november. LaRue na glasbeno sceno takrat še v sodelovanju s producentom Benom Blankmaidom udrla s svojim istoimenskim debitanskim albumom iz leta 2009 in sodelovala z več izvajalci pri remiksih njenih uspešnic. Med njimi sta bila vodilni drum and bassovec Cink, ki je predelal Bulletproof, ter pionir dubstepa Scream ter dobitnik Grammyja Skrillex, ki sta oba zremiksirala In For The Kill. Leta 2019 je LaRue sodelovala na albumu skupine Tyler, the Creator, ki je premikal meje z albumom Igor. Reper pa je kasneje predelal njeno skladbo Automatic Driver z albuma Supervision. Pred kratkim je s pomočjo Chromia delila novo predelavo svoje uspešnice Bulletproof iz leta 2009. Na novem albumu Old Flames se LaRue sooča s propadom 17-letnega razmerja in se loti tudi prepovedane ljubezni, osamljenosti zaradi odvisnosti in boja za uskladitev spolnosti ter identitete v javnosti. Prva pokušina tega je Cabin Fever. Po besedah LaRue je bila skladba napisana v času, ko se je počutila ujeto v glavo in izgubljeno. Se je morala biti v tem brutalno iskrena, da bi lahko pobegnila.

0: Za ustvarjanje pesmi je uporabila dva zanimiva vzorca. Besedilni del izvira iz oddaje Jane Sherman, je ameriška inštruktorica fitnesa, ki je bila prva inštruktorica kolesarjenja, zaposlena pri Peloton Interactive in je bila med svojim delovanjem v podjetju vodila tudi na tisoče tečajev.
1: Raise your hand if you've never heard that phone number until now. Be honest. Be honest. Anybody? Because if there was a single one of you that don't know that phone number, you get the fuck out. You don't belong here. Everyone's invited, but you don't belong here.
0: Drugi glasbeni del izvira iz pesmi Nomalizo, Le Tambulo, iz leta 1983. Le Tambulo je bila rojena in je odraščala v Sovetu v Južni Afriki in je aktivna kot pevka že od 60-ih let prejšnjega stoletja. V začetku svoje kariere je pela žensko južnoafriško glasbeno skupino The Skylarks. Kot najstnica je gostovala z afriškim muziklom King Kong, a je leta 64 z radija Apartheida odšla v ZDA.

V New Yorku se je povezala z drugimi južnoafriškimi izgnanci, vključno z Miriam Makeba, Hughom Masekelo in Jonasom Gwangbo. Nato pa je sodelovala s Cannonball Adderleyem, Davidom Axelrodom in Harryjem Belafontejem. Njeno petje lahko slišimo tudi v filmu Topel december iz leta 1973, televizijski seriji Korenina iz leta 1977 in seriji Barvna vijolična iz leta 1985. Sodelovala pa je tudi v eni izmed epizod šeste sezone oddaje Soul Train. Embulojeva je zapela tudi svahilijsko petje v singlu Michaela Jacksona Liberian Girl. Producent Quincy Jones je o njej dejal: Mbulojeva je ženska korenin, ki izžareva prefinjenost in toplino, ki vzbuja upanje za doseganje čiste ljubezni, lepote in enotnosti v svetu. Poslušajmo še malce pesem Nomalizo od Lete Mbulo, saj je bila sempljena za sveži single Cabin Forever od LaRue.

0: Radio SI traffic update.
1: A 20-minute long delay is reported on the A1 motorway from Ljubljana towards Maribor between the junction Dramlje and the rest stop Tipanje due to roadworks. A broken down vehicle is also reported there. Due to a broken down vehicle, traffic is obstructed on the A1 motorway from Maribor towards Ljubljana at the split Slivnica. And congestion is also reported at the end of the A1 motorway from Maribor towards Austria. Before the border crossing Šentilj-Špilfeld, you'll lose about 10 minutes. We wish you a safe and pleasant journey. Zastoj je zaradi delovne zapore na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje v smeri proti Mariboru. Pot se vam podaljša za približno 20 minut, v zapori pa je tudi okvarjeno vozilo, zato previdno. Okvarjeno vozilo je še na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica v smeri proti Ljubljani. Zastoj je na koncu Štajerske avtoceste pred mejnim prehodom Šentilj v smeri proti Avstriji, zamuda je približno 10 minutna, ter zaradi gašenja požara je zaprta cesta Strmec-Mangart. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

Koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegan.

0: Brez ustavljanja je reklo vreme ob termometru blizu 40. Ceste pa so rekle nekaj povsem drugega danes. Če sem vsaj malo hudomušen, se mi zdi, da bi za 1. avgust bilo čudno pričakovati bilo kaj drugega. Zastoj na cestah, suša, vroče temperature, kot da bi bili sredi poletja, ne. Dober večer vam želimo iz radija Sihte Weekend Warm-up, da vas po noči ne bo slučajno zazeblo. 22 in 9 minut kaže ura. Tilen Drumlič Denac sem pred mikrofonom, se do jutra. Istok Novak nam je poskrbel za glasbeni izbor.
1: This is Radio SI Music.
2: Don't get angry with me.
1: From this

Dober večer iz Radia SI. Upam, da vam je le kanček manj pestro ta večer, kot je še vedno trenutno stanje na cestah. To preverimo kmalu, koliko imate kakšno informacijo za nas, pa prometni telefon 0808015 brezplačno tekom cele noči. To je Weekend Warm-up 22 in 6 minut kaže ura. Blur in Boys and Girls. Dober večer.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Konec tedna zaznamujejo prometni zastoji in visoke temperature, ki bodo predvidoma ustrajali do petka. Z najvišjo izmerjeno temperaturo 39,2 stopinj smo se tudi včeraj približali slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Ker vročina in dolgotrajna vožnja povečujeta tveganje za prometne nesreče, pristojni voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj vzamejo dovolj vode in v zastojih dosledno ustvarjajo reševalni pas. Več kot 100 gasilcem je uspelo spraviti pod nadzor požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Zjutraj bodo z gašenjem nadaljevali ob pomoči helikopterja in letal za gašenje, zato gasilci obiskovalce Bohinjskega jezera, v katerem letala Air Tractor zajemajo vode za gašenje, pozivajo, da tudi danes upoštevajo navodila tamkajšnjih gasilcev in se umaknejo na kopno. Po včerajšnji prometni nesreči v predoru Kastelec so lažje poškodovano predsednico republike Natašo Pirc-Musar iz izolske bolnišnice danes izpustili v domačo oskrbo. Kot so sporočili iz njenega urada, se predsednica počuti dobro. Njena sopotnica ostaja v bolnišnični oskrbi. Po vdoru 60 tisoč migrantov iz Maroka v severnoafriško špansko eksklavo Ceuta, voditelji 22 držav članic Evropske unije, kritičnih do ukrepov Madrida, zahtevajo enotno evropsko ukrepanje in zasedanje notranjih ministrov. Španija je medtem kritična do sebičnosti nekaterih držav, ki so jo po besedah premijeja Pedra Sancheza napadale in pozivale k začasni izključitvi iz šengenskega območja. O razmerah v Ceuti bodo evropski ministri govorili v torek. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Kot razlog za to navajajo možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom, veleposlaništvo v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu opozarjajo, naj se ameriški državljani pripravijo tudi na morebitne občasne zapore zračnega prostora. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
2: V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu uvodni tekmi tretjega kroga. V prekmurskem derbiju v Lendavi je Nafta visoko s 5-2 premagala Muro, v štajerskem derbiju v Celju pa sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca, bilo je 1-1. Danes bodo na sporedu še preostale tri tekme. Slovenska smučarska skakavka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila osma, najboljša tekmovalka zadnjega obdobja in skupna zmagovalka minule zimske sezone Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Med moškimi je bil najboljši Japonec Naoki Nakamura, do točk sta prišla dva Slovenca, Rok Oblak je bil 19. Žiga Jelar pa 24. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je upravičila vlogo favoritinje v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji. Čeprav sta zadnja 2 kilometra v Lozani potekala rahlo navzgor, je premagala vse tekmice in se veselila že 6. zmage na turu in 131. v karieri. Urška Žigart, edina Slovenka na dirki, je najprej odlično opravila svojo vlogo pomočnice, nato pa je še solidno sprintala, zasedla je 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od Ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Oberzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar pa je odstopil. Motokrosisti so v Lomlu upravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo priboril vodilni v prvenstvu Nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na 4., Jan Pancar pa na 20. mestu.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio SI.
1: JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino, lepo hišo, avto svojega psa.

Dobro jutro, 2 minute sta čez pol eno, to so bili Murphy in San Francisco in kot zanimivost v tem trenutku je v San Francisco sončno pri 22 stopinjah Celzija, ura pa je trenutno nekje 3:30 popoldne pri njih, ne, tako da, če primerjamo ne z nami, ne, ko smo v primežu že 3. vročinskega vala letos, no, strani Agencije Republike Slovenije za okolje so napovedovali podiranje temperaturnih rekordov, a se je živo srebro včeraj ustavilo pri 39,2 stopinje Celzija in sicer v Biljah pri Ajdovščini. Najvišjo temperaturo pri nas smo sicer zabeležili 8. avgusta leta 2013 v Cerkljah ob Krki in sicer 40,8 stopinje Celzija, če primerjamo. No, za danes meteorologi napovedujejo morda za stopinjo ali dve nižje temperature kot včeraj, končne temperature pa so odvisne od detajlov, ki jih bodo meteorologi sproti videli, ob tem so še dejali, da na to vpliva, da nimo prava smer vetra ali kakšna oblačnost. No, zaradi teh res tropskih razmer so včeraj v Kopru in širši okolici tudi izdali opozorilo zaradi visoke vrednosti ozona v zračju. No, zaradi slednjega ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka priporočajo, da že na splošno v tem času ostajajo raje v zaprtih prostorih, pa tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibamo naporom v tem času. No, zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti je izdano rdeče opozorilo za Primorsko in Osrednjo Slovenijo, s podobnimi razmerami pa se med drugimi srečujejo tudi po večjih mestih po Italiji. Radio SI, your home of music.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je včeraj dejal, da bo Iran odločno odgovoril na kakršnokoli agresijo strani Združenih držav Amerike. Ti so svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvali k umiku iz regije. Kot razlog za to ZDA navajajo možnost nepredvidljivega stopnjevanja konflikta s Teheranom. Medtem veleposlaništvo v Amanu, Jeruzalemu in Bagdadu opozarjajo, naj se ameriški državljani pripravijo tudi na morebitne občasne zapore zračnega prostora. Ebola v Srednji Afriki kljub večtedenskim prizadevanjem za zajezitev še vedno ni pod nadzorom in se v Demokratični republiki Kongo celo širi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za največji izbruh v zgodovini države, organizacija je doslej potrdila več kot 3600 primerov ebole, več kot 1580 bolnikov pa je zaradi nje umrlo. Opozarjajo tudi na veliko tveganje za širitev v sosednje države. Včeraj je nad arheološkim najdiščem v Južnem Peruju strmoglavilo manjše turistično letalo in zagorelo. V nesreči je umrlo 13 ljudi, od tega 11 tujih turistov in 2 pilota, so sporočile perujske oblasti, ki vzrok nesreče še preiskujejo. Neuradno naj bi letalo strmoglavilo zaradi močnega vetra, ki je nosil prah in tako zmanjšal vidljivost. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije. V teh je prvo izbiro startnega položaja pridobil nizozemec Jeffrey Herlings, Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancert pa na 12. mestu. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobro jutro. Lepo pozdravljeni v našem programu Radia Jesenva na 202. Tudi to noč vas spremljamo, kamorkoli se že odpravljate, ali no, tudi iz kakršnegakoli razloga, da ste budni. Upam, da je ta razlog vsaj eden tistih prijetnejših. Nedelja je danes 2. august, 1:07 minut kaže ura. Iztok Novak je pripravil glasbeni izbor, Tilen Drumlič-Linac. Bedim z vami.

0: Dobro jutro, pol minute manjka do pol dveh. V tem trenutku še 10 dni manjka do popolnega sončevega mrka, ki ga bomo lahko vsaj delno videli tudi pri nas. Popolni bo viden sicer v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Iz celinske Evrope smo nazadnje imeli moč spremljati popolni sončev mrk kar 20 let nazaj. No, ta pojav nastane, kadar Luna pride med sonce in zemljo ter na njo vrže svojo senco in ustvari nenavadni mrak. Kot zanimivo so v preteklosti številne civilizacije ta pojav razumele kot znamenje apokalipse ali sporočilo bogov, no danes pa vemo, da gre v resnici za kozmično naključje. No, če niste rezervirali potovanje v Španijo, tam nekje severno od mesta Oviedo do otoka Majorka, bomo lahko doma spremljali vsaj delni sončev mrk od 19. ure in 25 minut naprej, seveda čez 10 dni. No, nažalost doma ne bomo videli vseh faz tega sončevega mrka, saj bo sonce že pod obzorjem ob 20. uri in 21 minut, največja prekritost bo za nas namreč nastopila 4 minute kasneje. No, ob tem velja opozoriti, da je ob obazovanju nujna ustrezna zaščita oči, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida. Strokovnjaki priporočajo posebna očala, ki filtrirajo ultraviolične žarke. No, kot ideja za dopust na današnji dan prihodnje leto, pa bo nov popolni sončev mrk prečkal jug Španije, sever Afrike in arabski polotok. V Sloveniji pa bomo naslednjega popolnega opazovali šele leta 2081.
1: Radio SI in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Grčiji se gozdni požari še vedno širijo, zato so oblasti več mest v Korinskem zalivu severozahodno od Aten zaukazale evakuacijo. Gašenje otežuje orkanski veter, ki piha s hitrostjo vsaj 70 km na uro. S požari se borijo tudi v goratem delu jugovzhodne Francije, pa tudi v Španiji, potem ko so pred dvema dnevoma razglasili konec izrednega stanja. Zjutraj bodo na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem gasilci nadaljevali gašenje požara, ki gori že od četrtka. Požar so uspeli zamejiti, so pa še vedno nevarna posamezna žarišča. Tudi jutri bodo gasilcem pomagala letala za gašenje Air Tractor, zato je območje letenja za vse pilote jadralnih padal in zmajev v okolici Planje in Bohinja zaprto. Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je še s 7 partnerji iz več evropskih držav oddal nominacijo za opis njihovih rodarskih poti med kulturne poti sveta Evrope. S tem želijo sodelovati pri ohranjanju in predstavljanju rodarske dediščine kot ene od temeljev evropske identitete in jo razvojno preoblikovati zlasti kot turistični produkt. Ali bodo tako imenovane rodarske poti svete Barbare pridobile omenjeni certifikat, bo znano do junija prihodnje leto. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od ekvadorca Richarda Caparasa. Slovenec Jakob Omrzel je bil 16. Gal Glivar pa je odstopil. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.